0: serikali kuu ikuja inisaidie, hata mahindi goro gunia mbili nianze kujitengenezea hapo, nikoze kuuza pombe hata pamoja na bangi. Nauza bangi ili watoto wetu wakaweze kusoma. Wenye nauzia bangi si muko? Muko! Asanteni sana serikali mnisaidie.
1: Uribu akunja barabarene na kinyaka
0: hapo, nikoze kuuza pombe hata pamoja na bangi. Nauza bangi ili watoto wetu wakaweze kusoma. Wenye nauzia bangi si muko? Muko! Asanteni sana serikali mnisaidie.
1: Uribu akunja barabarene.